0: Y nos vamos acercando a las 8 menos cuarto de la mañana de este 15 de mayo, 7 menos cuarto en Canarias. Le voy a dejar ahora con la información de las territoriales de Radio Nacional de España. Hasta dentro de un ratito.
1: Radio Nacional de España. Noticias de Galicia. José Manuel García.
2: ¿Qué tal? Buenos días. En marcha, en un marco de diálogo social, un plan para controlar el absentismo laboral. A oposición critica o que considera unha ofensiva da Xunta contra os dereitos dos traballadores e pide que revise o funcionamento da sanidade. Neste ámbito, o da xestión sanitaria, o presidente da Xunta sinala que non é verdade o que denuncian os coordinadores de urxencias, que hai unha circular que bloquea as contratacións neste servizo. Se escoitámolos de seguido, nun venres, no que estaremos atentos aos resultados da reunión da Comisión de Seguimento de Alcoa, leva pónganos en facelo, da negociación do metal en Pontevedra e as eleccións para buscar a que será a primeira reitora da Universidade de Vigo na segunda volta das eleccións. Deportes, o básquet, Coruña gaña o Menorca, o primeiro partido da eliminatoria de ascenso a Liga ACB de baloncesto. O tempo, nubrado e chuvias, ainda que pola tarde no sur se van a abrir claros. Estamos a mediados de maio e anúnciase que pode nevar incluso nas cotas máis altas da comunidade a partir dos 1.200 metros. Imos ver como empeza este venres nas principais cidades. Iniciamos o repaso en Vigo, Óscar González.
3: Pois pues en Vigo, maiormente anubado con 12 graus.
2: Pontevedra, Pablo Lago.
4: Que tal, vos días? Pois por aquí tamén bastante nubosidade, algún claro e 10 graus.
2: Saltamos agora a Ourense, Marta Gómez.
5: Aquí temos 12 graus e hoxe xa hai máis claros que nubes.
2: En Lugo, Amparo Roca.
6: Moi bo día, pois aquí ceos cubertos, Orballa e 8 graus.
2: E a última parada en Santiago, Rubén Beiro.
7: Pois na capital aínda non chove, pero ceos cubertos 10 graus.
2: Na Coruña e Ferrol cuberto tamén entre 12 e 13 graus. Imos ver agora cal é a previsión para esta xornada Meteo Galicia. Carlos Otero, bo día.
8: Bo día. Galicia continúa hoxe con circulación de vento do norte marcada, chegándonos os restos dunha fronte aire frío. Agárdase unha xornada de ceos parcialmente nubrados pola mañá con chuvias febles máis frecuentes. Canto máis ao norte, chuvias que se irán retirando co avance da tarde. As precipitacións pola mañá son en forma de neve en cotas entre os 1.200 e 1.300 metros. As temperaturas hoxe apenas terán cambios, seguimos en valores baixos para a época do ano, e todo isto cun vento de componente norte que soprará moderado.
2: Este xoves constituíuse a mesa do diálogo social no seu novo formato con natureza xurídica, o que vai permitir que os seus actos teñan valor normativo. Estreouse creando unha comisión de traballo para abordar o absentismo. Convocarán a distintos axentes para elaborar un informe sobre as causas da elevada duración das baixas dos traballadores galegos e as vías polas que pode abordarse. Volvemos a Pontevedra, Pablo.
4: Sí, pois este é un grupo de traballo dentro da mesa do diálogo social que terá como primeiros comparecentes os autores do informe das universidades de Vigo e Santiago sobre o absentismo en Galicia. O propósito é reducir o impacto das baixas na economía galega. O conselleiro de emprego, José González, marcou dentro da normalidade as inspeccións sanitarias a médicos e tamén criticou o goberno central en relación coas baixas de máis dun ano pola falta de inspectores médicos.
9: Si me permite volver o dato das baixas de longa duración, non é por botar balóns fora, pero que corresponde á Seguridade Social Estatal, está acreditado que a falta de inspectores duplicou o tempo de resolución e non creo que sea moi boa para a saúde dos traballadores que están en esa situación, pois esa incerteza non é provocada, como digo, por un colapso derivado da administración do Estado.
4: A mesa creou distintos grupos de traballo. Na reunión tamén estiveron presentes os máximos responsables de UGT e Comisións Obreiras, que non quixeron falar, presidentes provinciais dos empresarios e o de Galicia, Juan Manuel Vieites. Vieites, por certo, tamén considera urxente tomar medidas en relación co impacto das baixas na economía galega.
2: Pois precisamente nas últimas horas concentrábanse en Vigo traballadores da Seguridade Social para denunciar que as ofertas de emprego non cubren neste servizo as xubilacións e non son quen de atender os expedientes en tempo e forma. Isto deriva en demoras nas prestacións de incapacidade, pero tamén na revisión das baixas de máis longa duración. Daniel López, delegado da FIGA.
10: Sucede que cando unha persoa se teña que facer un recoñecemento médico nunha data determinada, ás veces se lle fai dous meses despois. Ou cando ten que recibir unha resolución dicindo se ten unha incapacidade permanente ou non a ten recoñecida, pois ás veces esa resolución demorase máis tempo do debido.
2: A situación é tan precaria que hai baixas de traballadores galegos que se están a xestionar dende cidades como Santander, Valladolid ou Logroño. A situación de sanidade e as baixas referíronse nas últimas declaracións os líderes políticos galegos. Este xoves cadraban todos na Alameda de Santiago no marco das festas da Ascensión. Recolleu as súas declaracións Rubén Beiro.
7: O presidente da Xunta defendeu o sistema de urxencias do Sergas tras as acusacións recentes por parte de profesionais sanitarios arredor do bloqueo nas contratacións, algo que Alfonso Rueda nega.
11: Que estuve escoitando algunhas cousas e, bueno, con todo respeto, cada un pode plantexar o que sexa, que non son verdade. Durante moito tempo reivindicamos que as urxencias tiñan que funcionar especialmente ben, son a porta de entrada para moitísima xente, creouse especialidade de emerxencias. Ademais, por fin, Galicia foi unha das máis, as que máis tirou para que iso fora unha realidade.
7: A voceira nacional do BNG criticou o plan de sanidade para reducir as baixas, Ana Pontón.
12: Si queremos reducir as baixas, o que necesitamos é mellorar a sanidade pública, porque hai 21 psicólogos e psicólogas para atender 400 centros de saúde, ou temos todo o que ten que ver con traumatoloxía colapsado por culpa dos recortes e das privatizacións do Partido Popular. Por lo tanto, non so que lle pedimos a Rueda que mellore a sanidade pública e que deixe de perseguir os dereitos dos traballadores e das traballadoras.
7: E o secretario xeral dos socialistas galegos, José Ramón Gómez Besteiro, referiuse á mesa do diálogo social. Di que o PP é incapaz de planificar a sanidade pública.
13: Critican o mundo dos facultativos, porque efectivamente son os que dan ou non as altas médicas, non fan un planteamento responsable serio sobre a inspección, sobre a propia inspección médica, criminalizan os traballadores, en definitiva, que dese debate o que vai a salir é, como sempre, unha cortina de fume por parte da Xunta de Galicia.
7: E os tres líderes participaron no tradicional xantar popular que se celebra no Parque Compostelán con motivo da Ascensión.
2: Gracias, Rubén. Seguimos no ámbito sanitario. A Coruña acolle este sábado o 9º Congreso da Sociedade Española de Transplante. 500 expertos expoñen os avances para reducir a prevención de infeccións e como reducir a toxicidade derivada da inmunosupresión. Patricia Liste.
14: Neste senso, Ochoa, como centro de referencia, presentou un estudo pioneiro sobre transplantes de corazón. Os investigadores descubriron que, grazas a un análise de sangue realizada 3 meses despois da intervención, logran reducir nun 80% o número de biopsias de control. Marisa Crespo é cardióloga de Ochoa.
15: É unha noticia moi buena porque hace que o seguimiento destes pacientes, que ha de ser estrecho para cuidar ben o corazón e ajustar ben o tratamento inmunosupresor, pois que sea menos molesto para los pacientes.
14: Durante o ano 2025 realizáronse case 6.400 trasplantes de órganos en España, un referente mundial polo seu modelo de solidaridade e coordinación. Os próximos retos son seguir mellorando a supervivencia das persoas trasplantadas e a súa calidade de vida.
2: O reitor da Universidade de Vigo, Manuel Reigosa, confirma un caso de posible acoso sexual na Facultade de Belas Artes de Pontevedra. Reacciona así a protesta que protagonizaron este xoves os estudantes ás portas do centro. Nun dos casos, a institución está a recoller a información, no outro tivo que inhibirse temporalmente porque está en mans da xustiza. Este último corresponde á Facultade de Filoloxía. Marcela Martín Saracho.
16: Sí, os alumnos piden ya a universidade que non deixe de lado as vítimas e que tome medidas contra os presuntos acosadores que continúan dando clase. Así o explica unha das alumnas da Asamblea Aberta de Estudantes de Belas Artes.
17: Ante isto, o protocolo de abuso sexual da Universidade de Vigo non está facendo efecto, porque non está facendo un acompañamento real, incluso moitas veces se dice a víctima non denuncies, porque algo moi complicado, vas a sufrir moito, en vez de xusto o contrario, que sería animar a víctima e darlle o apoio psicolóxico que algo así, non, pois merece.
16: Esta semana reuníronse coa reitoría, que se comprometeu a mellorar o acompañamento aos estudantes, pero que lles recorda a importancia de facer a denuncia de forma oficial. Este xoves, Reigosa insistiu, ademais, en que a universidade ten tolerancia cero co acoso e defendeu que se está a actuar de maneira rigorosa. A Asamblea de Estudantes ten previsto un paro xeral o día 28.
2: Precisamente a Universidade de Vigo celebra hoxe a segunda volta das eleccións á reitoría. Carme García Mateo e Belén Rubio aspiran a converterse na primeira reitora desta institución. Sustituirá unha delas a Manuel Reigosa, Aitana Vidal.
18: Sí, na primeira volta, García Mateo cultivou algo máis do 40% dos votos ponderados, mentres que Belén Rubio roldou o 34%. A principal dúbida é para que candidatura irán agora os votos obtidos por Jacobo Porteiro, que quedou xa descartado nesta carreira o reitorado. Que a nova reitora sexa unha muller xa é un gran paso, segundo García Mateo, que recorda que os vindeiros anos van ser determinantes para esta institución coa negociación do novo plan de financiamento.
19: A persoa que chega ao reitorado vai ser a interlocutora principal nesta negociación. Por iso a participación nesta xornada non é un detalle menor. é unha declaración colectiva de que esta comunidade está viva, está comprometida e quere ter voz no seu propio futuro.
18: Tamén Belén Rubio fai un chamamento a toda a comunidade universitaria para que participe hoxe nas votacións.
20: Creemos que esta é unha decisión moi importante porque son dous modelos de universidade moi diferentes os que propoñemos. Ademais, esa decisión que se tome vai persistir para os vindeiros 6 anos e, polo tanto, que todas as persoas, estudantes, PDI, PTXAs, sean conscientes de que son os decisorios de ese futuro.
18: Na primeira volta só votaron o 13% dos estudantes fronte ao máis do 80% dos profesores e do persoal técnico. Hoxe, as urnas pecharánse ás 6 da tarde.
2: 8:05, continuamos. Despois de varios días de folga, sindicatos e patronal do metal da provincia de Pontevedra retoman as negociacións, se fano tras unha nova xornada de folga neste sector con movilizacións na rúa. CIGA, UGT e Comisións Obreiras xa avanzan que acudirán ao encontro previsto xa para esta mañá, pero non ben claro que pode chegarse a un acordo. Uxía Soliño.
21: Os sindicatos sinalan que chegan a xuntanza co aval do elevado seguimento das dúas xornadas de folga desta semana. Seguen a reivindicar un convenio máis digno con melloras salariais ante o encarecemento da vida. Xulio Fernández, da CIGA.
22: Nos vamos coa mellor disposición a intentar chegar a un acordo e esperemos que a patronal vaya en esa mesma predisposición e abandone a prepotencia con que estuvo hasta ahora.
21: Desde UGT aseguran que quen ten a responsabilidade de que prosperen as negociacións é a patronal. Narciso da Silva.
23: Si chegamos a un acuerdo que nos satisfaga a todas as partes, non vamos a ter problema. Teñen que cambiar a súa postura.
21: De non chegar a un acordo, o persoal do sector está chamado a secundar de novo paros os vindeiros días 19, 20 e 21 de maio, coincidindo coa feira Navalia. En unha desas xornadas, o 21, acompañaranos os compañeiros do comercio do metal, segundo decidiron este xoves en asamblea.
2: E hoxe volve a reunirse a Comisión de Seguimento de Alcoa despois de máis dun ano sen facelo. A cita o mediodía na delegación do Goberno na Coruña. O Comité de Empresa pediu a presenza dos máximos representantes dos ministerios implicados, pero descoñece agora mesmo o nivel de representación, entre outras cousas. Exixe xa que se fabrique o forno de cocción de ánodos e tamén a ampliación do depósito de lodos vermellos. 3 minutos, algo menos xa para as 8. Imos cos deportes, Carlos Jiménez, bo día.
24: ¿Qué tal? Buen día. Comenzamos con baloncesto. Básquet Coruña venceu por 93-71 o Menorca no primeiro partido de cuartos de final do período de ascenso á Liga CB. Carles Marco, adestrador do conxunto coruñés.
25: Es un punto. Esto va a ser, pues como todos los playoffs, una guerra. Si no, estamos viendo las de Euroliga, que nos ha encantado que Valencia pasara, ¿no? Después de perder un 0-2 en casa, pues imagínate lo que puede pasar. Vamos a pensar en el siguiente punto y ahí seguir sumando.
24: Eliminatoria o mellor de 5, segundo partido domingo no Coliseum. Esta fin de semana, Vigo organiza final a 4 da fase de ascenso a primeira femenina. O Celta mídese mañá a 6 en Navia o Melilla na primeira semifinal. Cristina Cantero, adestradora do equipo vigués.
26: Que es un equipazo y es gente con muchísima experiencia, jugadoras que han jugado aquí con nosotros. Sé que es un equipo que va a hacer las cosas muy bien, que nos va a poner muy, muy difícil y que va a ser un caro club por pequeños detalles.
24: A final, na tarde do domingo, no fútbol, o Celta está a un paso de asegurar a súa presenza en Europa. Domingo visita o Athletic Club de Bilbao a 7. Na segunda, a afección do Depor prepara un recibimento equipo antes do encontro que xoga o domingo as 2 ante o Andorra, en Riazor. Na primeira federación, primeira oportunidade para o Pontevedra de asegurar a súa presenza no pliote ascenso a segunda, xoga o domingo en Tenerife. E no fútbol juvenil, o Celta caeu eliminado nos cuartos de final da Copa de Campeóns, perdeu unos penaltis ante a Unión Deportiva Las Palmas despois de igualar o gol de diferencia da ida. Puede ser.

Despedimos con Dani Martín, que ten dobre concerto no Coliseo da Coruña. Hoxe e mañá, a partir das 9 da noite, celebra os seus 25 anos sobre os escenarios e faino cun repaso dos seus grandes éxitos, tanto en solitario como na súa etapa con El Canto de Loco.

0: Y a la espera de conocer el palmarés, va a ser la primera vez desde los primeros años del Salón que una mujer recoja el premio a Mejor Obra de Autoría Española, porque las cinco finalistas son autoras, Teresa Valero, Ana Peñas, Natalia Velarde, Emma Ríos e Irene Márquez. Esta última, por cierto, es nuestro último premio al Ojo Crítico de Cómic. Ayer recogió su galardón en la gala del Museo Reina Sofía de Madrid, y aprovecho, Fernando, para recordar que hoy, en la hora habitual del programa, a partir de las 4, aquí en Radio 5, vamos a poder escuchar un resumen de la gala con los momentos más especiales. Hubo muchos, pero, por ejemplo, el discurso de Emilio Gutiérrez Cava, el premio especial, es un discurso para escuchárselo todos los días. Lo recomiendo mucho.
1: Muy bien, gracias, Beatriz.
0: Hasta luego.
1: Vamos a finalizar la mesa de relación con los deportes. María José Carella, buenos días, hola.
2: Buenos días, Fernando.
1: ¿Por dónde empezamos?
2: Pues, si te parece, empezamos por el Real Madrid y lo que ocurrió anoche, porque en las últimas semanas parece que no hay un día tranquilo en el club blanco. Y es que, aunque consiguieron la victoria por 2-0 ante el Oviedo, el revuelo se generó después, cuando en zona mixta Mbappé dijo que Arbeloa le consideraba el cuarto delantero del equipo. El técnico, por su parte, le desmintió en la rueda de prensa y aseguró que mientras él sea entrenador, va a poner a quien quiera, se llame como se llame.
1: Así, gran ambiente en el Real Madrid.
2: Pues efectivamente, una nueva disputa, y hoy estaremos pendiente de ver qué da de sí este cruce de declaraciones. Por lo demás, no hay partidos en primera división porque la jornada 37 de Liga se va a disputar en horario unificado el próximo domingo, a las 7 de la tarde, todo salvo el Barça-Betis. Es una jornada más que interesante porque hay 11 equipos separados por solo 5 puntos, quedando 6 en juego. Es decir, que cualquiera de ellos podría caer a esas dos plazas de descenso que ahora mismo ocupan Levante y Mallorca. Y además también estaremos pendientes de Barcelona y Atlético de Madrid, que este sábado disputan la final de la Copa de la Reina en Gran Canaria. Esta tarde, rueda de prensa de los entrenadores. Primero comparecerá el técnico rojiblanco José Herrera y después el azulgrana Pera Romeu. Ya en segunda división arrancamos la jornada 40 con dos partidos, Castellón, Cádiz y Córdoba, Albacete. Eso será esta noche, pero lo que empieza ya mismo es el Gran Premio de Cataluña de motociclismo en Barcelona. A las 9 arrancan los entrenamientos libre en Montmeló, y aunque no esté en Marmar, Márquez, será una jornada muy interesante porque Jorge Martín llega a solo un punto de Marco Bezzecchi, que es como el líder del mundial en la categoría máxima. En Moto 2 y Moto 3, los líderes son los españoles Manuel González y Máximo Quiles. Tras los entrenos de mañana serán las clasificaciones y la carrera al sprint, y ya el domingo las carreras a las 11 Moto 3, a las 12 y cuarto Moto 2 y a las 2 de la tarde Moto GP.
1: Muy bien, gracias María José Calella. La agenda deportiva aquí en la mesa de redacción. Ahora la información local en Radio 5.
3: Radio 5 Todo Noticias. A Coruña. Informativos de Radio Nacional de España.
4: ¿Qué tal? Muy buen día. O sector do metal na provincia da Coruña en pé de guerra ante a falta de diálogo por parte da patronal. Logo da xuntanza mantida nas últimas horas, o que os sindicatos cualifican de sinvergoncería, manteñen a folga do martes e esta maña decidirán como incrementar a presión. Piden un convenio con melloras salariais, reducción de xornada e regulamento dos pluses. De seguido ampliamos. Antes, coñecemos o resto de titulares deste venres 15 de maio con Silvia Muiña.
5: A Coruña aproba o novo proxecto do Parque do Agra co apoio do PSOE, BNG e o rexeitamento do PP. O pleno deste xoves deu luz verde tamén a liquidación do orzamento de 2025 cun desfase de 12 millóns de euros.
4: As municipais irrompen nas festas da Ascensión de Santiago. Rueda confirma a Berea como candidato popular, Pontón arrupa alcaldesa San Martín e Besteiro evita desvelar o candidato socialista.
5: As asociacións Ignavi Civitas e o Mural convocan unha manifestación o 7 de xuño para reclamarlles a Xunta e o Concello da Coruña que protesan as pinturas de Lugris, mentre María Pita avanza na tramitación da licenza para rehabilitar o edificio da Rúa Olmos cos alberga.
4: Vamos a ver a esta hora cómo despertan las principales ciudades de nuestra provincia. Comenzamos en la Coruña de Ferrol. Patricia Liste, muy buen día.
6: ¿Qué tal? Muy buen día. En Ferrol el tráfico es fluido en toda la ciudad. Los ceos están cubiertos y los termómetros marcan 12 grados. En la Coruña 13 grados, ceos también cubiertos con algunos orvallos en lo referente a circulación en las estradas. E intenso, pero sin complicación. Soy algo más lento por la avenida de Alfonso Molina, cara a Lina de Rivas, y por Manuel Murguía, cara a Glorieta do Pavo Real. Hay que tener en cuenta, eso sí, que a partir de esta hora comenzamos los trabajos en la ronda do Real Club Deportivo con corte de carril en la Rúa Castro del Viña, pechase a calzada ata o 5 de xuño por obras de saneamiento. Otro corte de carril afectará a avenida de San Cristóbal dende as 11 ata 6 y media de la tarde por cambio de garra. Marta Raíz.
4: ¿Cale a situación en Santiago, Silvia?
5: Pois Santiago esperta con total tranquilidade en este venres no marco das festas da Ascensión, sen atrancos nin incidencias polo momento. No tempo, ceos cubertos e anubrados e 10 graus.
4: Conectamos xa con Meteo Galicia para ver como ven o resto da xornada. Xoán Taboada, saúdos.
7: Bo día. O tempo na provincia da Coruña quedouse marcado pola chegada desta masa de aire fría e húmida. Tivo lugar na xornada de onte, hoxe persiste sobre a nosa provincia. Isto quere decir que veremos unha xornada de ceos moi toldados, ceos grises e algunhas chuvias de carácter débil e intermitente que se producirán na primeira metade do día. Tarde en xeral será seca. Os termómetros seguen marcando valores baixos para esta época do ano, registramos mínimas bastante suaves, en torno aos 10-12 graus no litoral, un poquinho por debaixo no interior, pero o problema é que o termómetro apenas se move, así que as máximas quedarán nos 15-16, todo isto con vento de componente norte que soprará hoxe con escasa intensidade.
4: 8:48 minutos na técnica están Abel Gañete e Rodrigo Maestro. Fátima Rodríguez, quen lles fala, comezamos. Ás 10 da mañá, os tres sindicatos do sector do metal na provincia da Coruña reúnense para valorar a reunión mantida pasada tarde coa patronal e incrementar as medidas de presión. Manteñen a folga convocada para o próximo martes ante a falta de avances. Cualifican de sinvergonza a postura adoptada na última xuntanza pola patronal. Rubén Beiro.
8: Os sindicatos CIGA, Comisión Obreiras e UGT convocaron unha primeira xornada de paro seguindo a estela do sector en Pontevedra polo bloqueo da patronal á negociación do novo convenio. Eduardo Camaño, secretario comarcal de CIGA Industria na Coruña, vende contarnos que na reunión mantida onte a resposta da patronal foi un no rotundo a cada unha das propostas dos representantes dos traballadores.
9: Parecenos un auténtico sinvergüencería o que nos fixeron onte. Leeron a plataforma nosa, artigo a artigo, e foron contestando no a todo. Na mitad deles ni deron opción ao demais. Todo que se poda modificar do convenio é según a legislación vixente.
8: O sector reclama unha súa salarial, a reducción da xornada e a regulación dos pluses, entre eles, o de perigosidade. O sector dá un paso adiante, advirte de que intensificarán as medidas de presión ata acadar unhas condicións dignas. Ás 10 arranca unha nova reunión entre UGT, Comisión e CIGA para concretar as accións a seguir.
4: Da crónica política, PSOE e BNG sacan adiante no Pleno da Coruña modificación do Plan Xeral de Ordenación para a urbanización do Parque da Agra do Orzán. Volvemos á cidade herculina, Patricia.
6: Afecta a case 24.000 metros cadrados, dos que o 80% se destinará a uso público. Levantaránse preto de 400 vivendas, o 40% delas de protección. O portavoz do Goberno local, José Manuel Lajetuñas, adiantou que en 2027 se licitarán as obras para construir o aparcamento subterráneo e defende o pacto co BNG.
10: Non é especulación, nin é un pelotazo. É o cumprimento dunha sentencia do ano 2015.
6: O debate transcorreu entre acusacións do PP e BNG. Miguel Lorenzo, voceiro popular, propuña explorar outras zonas da cidade para ese desenvolvemento urbanístico sen concretar cales. Criticou tamén os cambios de postura do Grupo Nacionalista. Escoitamos a Abia Beira, candidata do BNG á Alcaldía da Coruña, e a Lorenzo, portavoz do PP.
11: Que é mellor abrir un parque do tamaño dunha praza de María Pita máis un terzo, que ese o tamaño que vai ter, ou de prácticamente dous terreos de xogo do campo de Riazor, que manter indefinidamente, únicamente, o Leira Park que abriu a señora Rei.
12: Los de Lagra ni le gustan los traidores ni van a pagar a traidores. Ustedes pagarán las consecuencias de las mentiras y del engaño de todos estos años.
6: PSOE e BNG negociarán un plan de revitalización do barrio.
4: O buraco de 12 millóns de euros detectado nas contas do ano pasado polo interventor centrou tamén parte do debate María Pita. O nacionalista Francisco Jorquera insiste en que está en risco o acordo orzamentario, e dende o PP, Roberto Rodríguez asegura que ao do goberno de Inés Rei a peor xestión económica do consistorio. Escoitámolos.
13: Emprazámolos, por tanto, a que previo diálogo co BNG presenten sen demora un plan económico e financiero. Porque volvo a lembrar que o BNG votou en contra dos orzamentos de 2025, pero esta situación sí que pode afectar os orzamentos vixentes.
14: La pregunta es clara. ¿En qué han gastado ustedes el dinero de todos los coruñeses? La peor gestión económica de la ciudad. Señora Rey, no se olvide de añadir este logro en su balance de los 2.500 días.
4: Aínda na Coruña, as asociacións Ignave Civitas e o Mural convocan unha manifestación o 7 de xuño para reclamarlles á Xunta e ao Concello da Coruña que protexan as pinturas de Lugris. Mentres María Pita avanza na tramitación da licenza para rehabilitar o edificio, Patricia da Rúa Olmos, que os alberga.
6: O lema da marcha será "A Coruña pola beleza deixa de pasar as ondas do mar". Ademais, as asociacións non desbotan acudir aos tribunais ante a inacción das administracións para protexer os frescos. Rodrigo Osorio, portavoz.
15: Le van mareando a perdida en xuño de 2021, sofan cousas a rastras, obrigados por informes do Valedor do Pobo, obrigados polo Tribunal Superior de Justiza a declaración de ben interese cultural. O que queremos facer é amosar que a cidadanía coruñesa non está disposta a perder este símbolo único.
6: Mentres a Comisión PEPRI se halle deu o visto bo a rehabilitación do edificio, o expediente foi aprobado na última comisión pendente de algunhas subsanacións menores que ten que facer o propietario. Do proxecto, segundo fontes municipais, queda exento o baixo para o cal a Xunta presentará un plan específico. O seren os frescos un ben de interese cultural, falta aínda o visto bo de patrimonio. A Xunta avanza que resolverá positivamente o máis pronto posible. De feito, a delegada territorial Belén do Campo explica que están buscando o mellor método de protección das pinturas mentras duren as obras.
16: A idea que se tenden da Consellería de Cultura é illar a modo de cápsula a planta baixa do inmoble para salvaguardar as pinturas da agua que se filtran no espazo e tamén de outras posibles afectacións.
6: Dende a Xunta destacan tamén que dende que o goberno galego adquiriu o conxunto en 2024 mantivo un seguimento continuo do seu estado de conservación.
4: En Santiago, día da Ascensión, este xoves, as próximas eleccións municipais estiveron moi presentes durante a visita dos principais líderes políticos a Alameda Compostela, epicentro da festa. Rueda confirma a Berea como candidato popular. Pontón arropa a alcaldesa San Martín e Besteiro evita desvelar o candidato socialista Silvia.
5: Cando falta un ano para os comicios municipais, a voceira nacional do BNG percorreu a Alameda acompañada da alcaldesa Goretti San Martín, a quen definiu como unha transformadora da cidade.
17: Eleva 3 anos enderezando o rumbo da cidade a pesar dos atrancos dunha oposición destructiva que está traballando en contra de Compostela.
5: E por se quedaba algunha dúbida, o presidente da Xunta aupou a Borja Berea como candidato popular e subliñou que Santiago precisa dun cambio que virá da man do PP. Alfonso Rueda.
18: A Santiago falle falta un cambio. Creo que cada vez máis xente o pensa, sinceramente. A sensación de paralización da cidade creo que é moi evidente.
5: Menos claro foi o secretario xeral do PSDG, José Ramón Gómez Besteiro, non aclarou unha das principais incógnitas, quen será o candidato socialista á alcaldía de Santiago. Admitiu, iso sí, que pronto se coñecerá.
19: Ante pronto, ademais, os socialistas en Compostela decidirán tamén o nombre da candidata ou do candidato para esas eleccións municipais, non?
5: Acompañados dos seus equipos, os líderes dos partidos percorreron a Alameda, degustaron o polvo no santar tradicional e mesmo se apuntaron a montar nalgúna das atraccións instaladas no Parque Compostelán.
4: A Alameda foi un dos escenarios principais desta festividade local en Santiago no Día da Ascensión, pero non foi o único. O mediodía, o desfile de xigantes e cabezudos percorreu as rúas da cidade bella e o recinto feiral de Amio acolleu a Feira Cabalar, que este ano acolleu a 25ª celebración da Copa Galicia de pura raza galega. Xacobe Pérez, director técnico dos concursos ecuestres da feira, explícanos que é o que se valora nos 52 cabalos que participan na competición.
20: Están os xuíces no centro da pista, que a súa ficha, dando unha puntuación individual ás rexións que conforman o morfotipo exterior, lo que se ve e se visualiza. Cabeza, cruce, costa, espaldas, aplomos, movimentos, armonía xeral, capa e fidelidade racial.
4: O premio do Concello Dragóns de Santiago que se lle entrega o exemplar pura raza galega que logra a máxima puntuación rematou con empate entre Tamaga e Gali a 74 puntos. Os 300 alumnos do CEIBAS Olaina de Narón conviven a diario coa presenza de amianto no centro e con filtracións de auga polo deterioro do centro. As familias enviaron un informe á Xunta para solicitar unha reforma integral, pero de momento non hai resposta nin se planificaron os traballos, Andrea Oca.
21: Instalacións eléctricas en renovar desde hai 4 décadas, cos radiadores oxidados, pingueiras nas aulas e mofo debido ás humidades. Ademais, a cuberta do edificio ten amianto, polo que as familias insisten no risco para a saúde. Noelia Rico, tesoureira da AMPA.
0: O amianto, que se non recordo mal, está prohibido no noso país desde finales de 2022, polo tanto levamos 24 anos de retraso, que ten unha, bueno, sustancias cancerígenas. E aquí xa non só estamos loitando polos dereitos e a salubilidade dos nosos fillos, senón da comunidade educativa en conxunto.
21: O Concello de Narón realizou pequenos traballos para solucionar as principais eivas e o colexo ten deshumificadores de forma continua para rebaixar os niveis de humidade, pero a solución a longo prazo pasaría por unha reforma completa. De momento, a Xunta non lles comunicou esa posibilidade.
0: Tamén protestamos polos baños porque os nosos nenos non tiñan nin portas e foi o Concello o que se fixo o cargo, puxo as tapas e os baños. Pero enviouse o mesmo informe á Xunta e ao Concello. Só respondiu o Concello. O Concello sempre respondiu.
21: En resposta á Radio Nacional, a Consellaría de Educación confirma que este verán realizará reparacións nos aseos deste colexio e reitera que contempla tamén melloras futuras no resto do centro. Ante as necesidades que presentan outros colexios de Narón, a Xunta sinala que vende adxudicar a rehabilitación integral do colexio a Gándara por case 1,5 millóns de euros e ten previsto realizar o cambio de cuberta no Instituto Astelleiras por 500.000 euros.
4: Son as 8:58 minutos. Tempo para información deportiva da provincia. Carlos Jiménez, moi bo día.
1: Que tal, bo día. 93-71 gañou o básquet Coruña ao Menorca no primeiro partido de cuartos de final do pleos de ascenso á Liga ACB. Carles Marco, adestrador do conxunto coruñés.
2: Buena entrada de playoff, sobre todo en consistencia defensiva, que es un poquito de lo que se trata. No vamos a intentar. Bueno, sí que lo intentamos, el meter un punto más que los demás, pero siempre a través de nuestra defensa, y hoy estoy contento por ello. Y nada, a descansar y el domingo pues empezar de cero otra vez.
1: Eliminatoria mellor de 5 encontros, o segundo partido o domingo a partir das 8 no Coliseum. En o fútbol, a afección do Deportivo prepara un gran recibimento o equipo antes do encontro que xoga este domingo a partir das 2 en Riazor recibindo a visita do Andorra nun encontro no que, como xa saben, vai poder xogar o futbolista canario Jeremai.

Praza da Quintana de Santiago acolle esta noite a mellor música urbana en galego da man de artistas como Nove Loura, que en escoitan o músico de Muros presentará o seu disco A Morrer, un traballo no que mestura electrónica e ritmos urbanos. A cita marcase na cuarta edición do Compost Fest, será a partir das 8:30 da noite. Información en Radio Nacional.

0: Radio Nacional de España. Crónica de Galicia. Érica Castro.
1: Saúdos, boa tarde. A conflictividade no sector metal ameaza con deslucir a gran feira da industria naval que se celebra a vindeira semana en Vigo. Os sindicatos e a patronal conversan dende primeira hora en Redondela para tratar de evitar as tres xornadas de paro convocadas.
2: Os sindicatos manteñen as súas demandas en materia de prevención de riscos ou subas salariais, entre outras cuestións, as que ata agora a patronal non deu unha resposta satisfactoria para os 35.000 traballadores da provincia de Pontevedra.
1: O martes sumaránse os traballadores do metal da Coruña, outros 15.000. Esta mañá, a vista da actitude da patronal na última reunión, decidiron engadir máis datas de folga o día 26 e 27 de maio.
2: Piden actualización salarial, reducción da xornada anual e adecuación dos pluses de perigosidade. A patronal negou na reunión da pasada tarde todos os puntos propostos. Eduardo Caamaño, de Siga Industria na Coruña.
3: Que non hai ningún tipo de avance para non poder para continuar con a negociación que nos votaron a baixa plataforma inteira. Negaron a maior en todos os artigos presentados.
2: Cadrando co primeiro paro, haberá unha manifestación dentro do polígono da Grela na Coruña.
1: En a Coruña tamén, reunión hoxe dentro do mediodía da Comisión de Seguimento da Alcoa, logo de máis dun ano sen facelo, preside o secretario de Estado de Industria e asisten tamén a conselleira de Economía e o comisionado especial para a reindustrialización.
2: O Comité de Empresa ten en peticións concretas para todas as partes e un reproche xeral o considerable atraso que leva o plan de viabilidade, como constata a tardanza de máis dun ano en celebrar este encontro. Alejandro Martínez, vicepresidente do Comité.
4: Esta xunta se chega con retraso porque as mesas de seguimiento nosotros temos firmado no acordo de viabilidade que se celebrarán cada tres meses e a última reunión do acordo de viabilidade foi o 19 de marzo do ano 2025, é dicir, chega con 14 meses de retraso.
2: Queren que a multinacional consigne xa o investimento no forno de cocción de ánodos, pro que vende recibir 40 millóns de euros dos pertes de descarbonización. A Xunta exixenlle que axilice os permisos para ampliar o depósito de lodos e o Goberno Central os parques eólicos.
1: A economía galega perdeu 8.000 empregos e sumou 9.000 persoas no paro en tan só un trimestre, mentre se reducía a poboación activa, tanto menores de 55 anos como entre os maiores.
2: Dende a CIGA alertan do envellecemento da forza laboral galega e denuncian que a Xunta poñó o foco no canto de neste problema en obrigar a xente enferma a traballar. Francisco González Sío.
5: O que se deben facer son plans de formación, de reciclase destas persoas, entre os cambios estruturais e políticas que fagan que as persoas máis novas que marcharon do mercado laboral volvan ao mercado laboral galego.
1: O goberno galego defende a súa decisión de subir os topes de renda familiar á hora de acceder a unha vivenda protexida.
2: Argumenta que a medida se encadra nun conxunto de actuacións orientadas a que nos próximos anos haxa moitos máis pisos nesta modalidade. O director do Instituto de Vivenda e Solo, Heriberto García, defende que o previsible aumento de solicitantes non prexudicará aqueles con menos ingresos.
6: O que estamos facendo, lóxicamente, un tirón de oferta con xente que ten capacidade para poder adquirir esas vivendas, pero tamén estamos fomentando que poda existir máis vivenda no mercado dese tipo de vivenda.
2: Trátase de xeralizar o acceso á vivenda protexida e que sexa habitual tamén para as clases medias.
1: As movilizacións en demanda dunha mellor actuación da Universidade de Vigo ante as denuncias de acoso sobrevoan a xornada electoral na universidade.
2: As dúas candidatas creen que hai que actuar con rigor e protexer as vítimas nestes casos dendo rigor, pero mentres Belén Rubio aposta pola prudencia, sen descartar cambios no protocolo, Carmen García Mateo defende a súa mudanza.
1: En Ourense, as lapas calcinaron esta mañá antiga casa de baño e obrigaron a desaloxar por unhas horas os veciños do edificio colindante.
2: O Centro Cultural Vázquez Gulía se estuda en prender accións contra o concello dono do edificio que estaba abandonado e ocupado. Lucila Vázquez Gulías é a presidenta.
7: Non por ser o Ayuntamiento de Ourense va a eximirse de responsabilidades. Fuera un particular se le exigiría. Pues igualmente, desde el Centro Cultural, pues vamos a pensar seriamente pedir responsabilidad patrimonial al Ayuntamiento.
1: Son algúns dos temas que imos ampliar atas dúas e media sen perder de vista. Ampla xenda cultural da fin de semana, das letras galegas, nin a deportiva. A sorpresa está hoxe no tempo. Hai neve na montaña de Lugo estas alturas do mes de maio e un montañeiro tivo que ser rescatado a primeira hora da mañá no pico Mustallar. Esbarou e tivo que pedir axuda o 112 para sair, como explicaba Miguel González, al tenente de alcalde de Cervantes.
8: Porque choveu, resbalou e caeu así por unha ladeira, fixo noite, e despois esta mañá, claro, se non houbera aparecido todo nevado, pues igual baixaba él ou que fora, ¿no? Pero aparecendo todo nevado, pues alertou aos medios de emergencia, pues que fixo correto.
1: Ademais da neve na montaña, hai chubascos que pola tarde quedarán só no terzo norte, mañá baixarán as mínimas aínda máis e outra fronte vai deixar ceos cubertos e chubascos febles. O domingo xa nos achegaremos o anticiclón e así vanse a abrir abrindo claros e tamén subirán as temperaturas. Imos xa coas noticias máis cercanas.

0: Radio Nacional de España, A Coruña.
1: ¿Qué tal? Moi boa tarde. Tres xornadas de folga o sector do metal na provincia da Coruña veñen de escoitar en pé de guerra ante a falta de diálogo por parte da patronal. Manteñen o paro convocado para o próximo martes, estenden os días 26 e 27 de maio. Cualifican de desvergoña a postura adoptada na última xuntanza pola patronal.
2: Un convenio con melloras salariais, reducción de xornada e regulamento de pluses son as principais demandas nun sector que afecta na provincia da Coruña a 15.000 traballadores. Eduardo Caamaño, de Ciga Industria.
3: Revisión salarial desde 1 de xaneiro, a reducción de xornada, sobre todo a reducción de xornada anual, ir cara ás 37 horas e media semanais, e adecuación dos pluses de toxicidade, peligrosidade e penosidade, para que se podan percibir realmente donde se vean as circunstancias.
2: Todas as peticións, unha por unha, foron rexeitadas pola patronal na xuntanza que mantiveron na tarde deste xoves. Reunidos de xito urxente, UGT, Comisión, CECIGA, veñen de acordar sumar dous días máis á folga xa convocada para este martes. Haberá a folga do metal así na Coruña o próximo martes 19 e os días 26 e 27 de maio.
1: Aínda no laboral, na Coruña, os traballadores do Banco Santander concentráronse diante dunha das oficinas para pedir melloras nas súas condicións laborais.
2: Din que a empresa leva anos reducindo o cadro de persoal con despedimentos encubertos e aumentando a presión sobre os seus traballadores. Denuncian obxectivos imposibles en curtos prazos de tempo o que está a afectar na súa saúde mental. Escoitamos a Beatriz Meilán, delegada do Comité de Empresa da Provincia da Coruña por UGT.
4: Ficaciones de objetivos diarios, obligando a la gente a hacer compromisos de ventas en un plazo mínimo ridículo, son unos objetivos inalcanzables, que saben que son inalcanzables y están generando muchos problemas de salud en los trabajadores y en las trabajadoras. Estamos que ya no podemos más.
2: Aseguran que isto repercute tamén na atención aos clientes que manifestan constantemente o seu enfado. Son a provincia da Coruña, o Banco Santander conta cuns 700 empregados. A reducción do persoal e de sucursais creen que responde á estrategia do banco de digitalizarse para seguir aumentando os seus beneficios.
1: Da crónica municipal, a alcaldesa de Santiago volve increpar a falta de xestión da Xunta de Galicia en materia aeroportuaria.
2: Coreti San Martín avanza que tras o remate das obras de Rosalía de Castro haberá máis novas rutas grazas só a xestión unilateral do concello.
5: E que conforme, unha vez que pase pues, a época de obras, ¿no? No aeroporto, estou segura que conseguiremos, ¿no? Pues máis rutas, ¿no? Xa digo que para min a mágoa é que sempre teñamos que facer isto de maneira unilateral por parte do propio concello, que quen sigue facendo xestións, contactando e que sigamos tendo pues, unha Xunta de Galicia que non quere poñerse á fronte para liderar ese novo modelo de sistema aeroportuario galego onde fagamos pues, unha fronte común.
2: Declaracións da rexedora este venres tras anunciar que está traballando nun novo modelo de comedores público e de calidade para os centros de educación primaria e infantis municipais. O proxecto abarca moitas melloras, entre elas máis atención á diversidade funcional e unha cociña única que dé servizo a todos os centros públicos e con capacidade para elaborar 2.500 menús de xantar diarios. O proxecto xa está en marcha e conta cun orzamento dun 1 millón de euros.
1: Por certo que en Ferrol, falando tamén de comedores, as familias poderán solicitar a partir do próximo lunes as axudas para acceder ás bolsas de comedor e ás axudas de escolarización. Teñen 15 días hábiles para poder pedir estas subvencións para o curso 2026-2027.
2: En total, 431.000 euros, dos que 60.000 irán destinados para o pago de material escolar. O resto para pagar as comidas dos menores. Como todos os anos, para poder beneficiarse haberá uns ingresos económicos máximos que poden consultarse desde xa a través da páxina do Concello de Ferrol ou da publicación no Boletín Oficial da provincia.
1: Unha acusa máis, a Policía Nacional propón para sanción a membros dos Riazor Blues afeccionados do Deportivo en relación cos acontecementos previos á celebración do Depor Leganés do pasado día 1. Expóñense así a sancións de ata 30.000 euros por posesión e consumo de sustancias estupefacientes e polo almacenamento de armas, bengalas e material pirotécnico. Un apunte máis, tamén na Coruña o Concello ven de anunciar que adxudicará as hortas urbanas tras realizar varias reformas, por exemplo, a modernización dos sistemas de peche, reposición de materiais e reparacións. Foi todo. Quedan agora coa actualidade galega baixo a mirada do Mediodía Galicia.

0: Mediodía en Radio Nacional. Galicia. José Manuel García.
1: ¿Qué tal? Moi boas tardes. 15 de maio volveu a neve. As cotas máis altas da comunidade, moitas localidades quedaron esta pasada noite por debaixo dos 5 graus. E as máximas a estas horas non pasan dos 17 ou 18, iso no sur, no norte aínda algo menos. Estes días aínda hai que rescatar algunha peza de roupa do inverno. O domingo empezarán a subir algo as máximas, pero as mínimas van continuar aínda uns días por debaixo dos 10 graus. Hoxe estamos pendentes do conflito do metal nas provincias de Coruña e Pontevedra. No primeiro caso, na de Pontevedra, coa patronal e os sindicatos reunidos, na Coruña, a parte social amplía a máis días a convocatoria de folga. E as administracións volven a falar coa dirección de Alcoa e cos traballadores sobre o plan de viabilidade. Estamos ás portas dunha fin de semana na que celebramos as letras galegas, en a que Santiago acollerá de novo unha manifestación en defensa do galego. Pero agora falamos de cine. Estes días está a ter lugar en Galicia a rodaxe da primeira longa metraxe da realizadora cubana Giselle Llaneo. Chámase Outono. Narra a historia dunha exitosa deseñadora de moda a que lle cambia a vida cando recolle na rúa un can. A partir de entón, comeza a coñecerse mellor a si mesma. O film, protagonizado pola actriz Carmen Méndez, conta coa financiación da Xunta e a participación da Radio e Televisión Española Xaime Barreiro.
2: Outono é tamén unha confrontación interxeracional entre unha avoa que quere pousar nos sombreiros da súa neta soledad, o peso de manter unida á familia, e unha muller que loita pola súa propia liberdade, algo que aconteceu no círculo social da propia directora. Escoitamos a Giselle Llaneo.
3: A través de todas as relaciones que he tenido con as mujeres de mi familia, las amigas, es decir, hai algo común que es una molestia. Necesitaba saber si esto era una cosa aislada o si era algo mucho más corriente de lo que creemos.
2: Por iso comezou a escribir coa necesidade de atopar un elemento transformador que, como conta a actriz Carmen Méndez, chega á vida da protagonista dun xeito inesperado.
4: Impulsivamente recolle un can da rúa e a través do vínculo da conexión co can, digamos que se descobre un pouco máis a si mesma, descobre un pouco máis de onde ven esa insatisfacción. É sana.
2: O can, capaz de abrir portas emocionais para unha muller ata entón incapaz de descifrarse a sí mesma, tamén existiu na realidade.
3: Existió, es un perro real que llegó a mi vida y que de alguna manera me transformó. Ya no está en este mundo, le tengo que agradecer que me haya ayudado a entender que no siempre hay que dar algo a cambio, ¿no?, del amor, ¿no?
2: Este filme, rodado entre os concellos de Teo, Oporto do Son e Santiago de Compostela, retrata unha Galicia que non se expón abertamente, pero que, igual que Soledad, experimentará un cambio trascendental diante do espectador.

0: Este domingo, Día das Letras Galegas, celébrase tamén en Vilanova dos Infantes, en Celanova, a 23ª edición da Romaría Etnográfica Raigame. Unha viaxe ao pasado, así podría definirse esta romería etnográfica, unha celebración que transforma a Vilanova dos Infantes nunha vila de principios do século XX. Antonio Puga, alcalde de Celanova, danos detalles acerca das actividades.
1: A maneira de facelos a principios do século pasado é que tratamos de que non se perdan esas costumbres, de que non se perda esa cultura, esa artesanía, e por lo tanto un momento no que podes adquirir algunhas desas cousas, pero vas a ver ali realmente como se fabrican, como se producen. Están casi todos iles nas rúas de Vilanova.
0: Ademais, este ano a romería está dedicada aos xornalistas con motivo do 150 aniversario da aparición do primeiro xornal en lingua galega, o Tío Marcos da Portela. En consecuencia, o premio Adolfo Enríquez foi outorgado ao profesional de Vilanova, o escritor Xosé Luís Méndez Ferrín.

0: Na fin de semana central das letras galegas que conmemora a Begoña Caamaño, hai moitas outras alternativas que recollemos agora na xenda do Vendres. Na Coruña, a nova exposición Fundación MOP e a terceira edición de Future Stories. 4 estudantes galegos da Escola de Arte e Deseño presentan os seus proxectos fotográficos tras cursar unha intensa formación na prestixiosa Fundación Sossini en Milán. A exposición colectiva chega á Sala Silo da Fundación Marta Ortega tras a clausura de Wonderland de Anne Leibovich. Así nos fala do seu traballo Nathan Vilas, unha das bolseiras.
1: Steel Point é un proxecto fotográfico que nace do estar nunha cidade nova e grande como é neste caso Milán, que ten un ritmo moito máis frenético e esa necesidade de encontrar a calma no medio do que o caos é o ritmo da sociedade contemporánea.
0: El Joglars cumpre 65 anos sobre as tabos, representando unha versión actualizada dunha das súas pezas máis icónicas, El Retablo de las Maravillas. A xira chegou este xoves a Ourense, hoxe repite función acompañada dunha mostra sobre a súa historia. O segredo desta longevidade desta compañía teatral: tempo para preparar as montaxes coa sátira como xénero estrela. Ramón Fonseré e o director del Joglars.
2: Cervantes ahora se pondría las botas, ¿no?, con los retablos, es decir, que no solamente se han mantenido los retablos de la época cervantina, sino que los actuales se han multiplicado. No podríamos dar abasto.
0: Se prefiren exposicións o Museo das Artes de Ribeira, mergúllase no universo de Julio Verne, e continúan as feiras do libro. Esta fin de semana poden ir, por exemplo, a de Lugo, a do Porriño ou a Feira do Libro Antigo e de Ocasión en Santiago. E imos agora de concerto.

Soa Nobel Ouro, que tamén estará mañana a Festa das Letras na Coruña, no Campo da Leña. A celebración comeza con Ailá, Brais Morán e Néboa.

O ex vocalista del Canto del Loco ten dobre cita en Galicia. Actúa hoxe mañá no Coliseo da Coruña no marco da súa xira, coa que celebra 25 anos nos escenarios. Xa non quedan entradas para estes dous concertos. En Vigo, unha cita coa tradición da man de Budiño. Actúa hoxe no Teatro Fundación.

Budiño presentará ás 8:30 un espectáculo innovador cunha cuidada producción audiovisual que nace do seu último traballo, Blanca Vela. Deixamos Vigo e imos a Ferrol, co Metal Fest.

0: que non.
1: Concerto benéfico no Auditorio Municipal de Ourense a favor da Asociación de Familiares de Enfermos de Alzheimer. Van a actuar Javi Maneiro, tamén doutor Sloop, e coro xuvenís.

romántico. En Santiago, Pazo de Congresos, recibe a Pablo López Coaxira de presentación do seu disco El Niño del Espacio, no que cantará os seus grandes éxitos e os seus temas máis recentes, como este Esdrújula, do que ven de estrear xa o videoclip. O domingo, Isabel do Barro, ganadora do Latin Grammy o mellor álbum de música clásica, ofrecerá un concerto no Teatro Colón da Coruña. E despedimos a xenda con Xavier Díaz e as Adufeiras de Salitre. Estarán no Auditorio Municipal de Vimianzo.

0: objetivo es sacar un resultado de cara a eliminatoria que para que decidas en la casa.
1: Principal objetivo, un buen partido en Eslovaquia y traer la competición viva a casa. A ver lo que pasa, pero la ilusión y las ganas que tenemos de verdad que son muchas, pero hay que trabajar bien y preparar bien los partidos.
0: O partido de volta, será o domingo a 7, no pabellón de A Sangriña, también o domingo, pero en este caso una división de honra femenina. O Porriño recibe a partir da unha o Veravera no encontro de ida da semifinal do play-off polo título. Nesta fin de semana, Xosé Manuel, non temos jornada na Liga Asobal.
2: En fútbol sala, mañá remata a Liga na primeira masculina.
0: Sí, despedida para o Noia e o Parrulo, que xa sen opcións de poder entrar no play-off polo título, coa salvación garantida, horario unificado para case todos. Mañá a partir da unha, o Parrulo recibe a visita do líder, o Barcelona, mentres que o Noia a partir das 5 xoga na pista do Movistar Inter, quinto clasificado. Queda por saber a posición final do campeonato. Na primeira femenina, ante penúltima xornada, mañá ás 11 o Pollo visita o Ceuta, ás 4:30 o Ourense xoga na pista de Lescors e ás 7:30 derbi entre o Castro e o Burela xa descendido. Ademais, por último en hockey a patín destacamos que o Liceo disputa o primeiro partido do play-off polo título a partir das 7 de mañá recibe a 6 de mañá, perdón, recibe a visita do Lleida no primeiro partido nunha eliminatoria o mellor de 3 encontros. É todo.
2: Grazas, Carlos, moitas cosas das que estar pendentes. Van dar as 2 e as 2:10 en 10 minutos. Volvemos coa Crónica de Galicia, Erika Castro.
3: Son las 2, la 1 en Canarias.
4: Mediodía en Radio Nacional. 14 horas. Sandra Urdín.